lo le le lo lo lo le lo oh la la la la le lo le lo lo lo la ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Na de la da año ne le María ne lo le lo lo lo la lo le lo le lo le lo la lo le lo le lo lo lo na lo le lo le lo le lo la lo le lo le lo lo lo la lo le lo le lo le lo la lo le lo le lo lo lo.